і моя стукалка знайде тебе крізь яку завгодно сосну. Рудий фельдшер став вогненним від люті, він шарпнув калама.

соломою і вогкою землею пахло з полів. Чубенків кінь раптом зупинився. Чубенко машинально притис його шпорами. Тривожність передалася йому від коня. За просікою дорога знову йшла лісом, і кінь ні за що не хотів туди йти. Та хазяїн підігнав, і ось заїхали під дерева. Чубенко тримав у руці наган. Пахло лісом і чимось людським. Чубенко хотів повернути назад, і в цей час щось волохате впало на нього згори, мов кошмар. Втрачаючи свідомість, Чубенко проклинав усі тифи на світі і схопився.